0: 4:14. Alô?
1: Alô, da tua já ouvi, eu canto um dinário na mão, rola mole.
0: Caribu, rolam.
1: Olá, mungu hava mai lidi ya kasi mungu mani ambako. Baba osta ni kasi mungu mani pa shudi kapo. Aji angu tabu mbeke. Mungu hava hava. Ningu pa manangu mungu. Paitu kasi mbinari. Neli ya kasi mbinari. Salimu kasi mbinari. Nishie mwadi kwa mpando vile mwana yona mungu haya nishi la jamani. Kwa jeleza la mwosha.
0: Asante jehu longu.
1: Tudiva ambadeva.
0: Asante.

0: fanya kene wane ne ni wongo.
1: Aha.
0: Na ye di apa nya mara ko bada ma ono ono.
1: Mhm.
0: Mpanye ke mama na ka. Ominka mpanye ke mama na ka sedina. Ko shukuru no ono bari ente ko ore ranki mele ke ko tangilesh.
1: Oh, asante.
0: Aye.

0: 39 minutos, alô?
1: Que é mais?
0: O Nejo.
1: É, tu gosta de áudio.
0: Xenene guardia jeito.
1: Ah, barra, eu ia mexer lá, olha, olha, olha.
0: Cadê boa beleza lá?
1: Barra, tu vai lá, mulher, anda, anda, papá. Arriba, tu diz, qual é o teu álcool, anha, mulher?
0: Assante.
1: É, ali, né, arriba, tu vai, ele, pegou, ali. A margarida, tu é, amor.
0: A cubicana.
1: É, ali, né, arriba, tu diz, a bruxa, a carinha.
0: Non me ne ho cubicana.
1: Ya, bule mwana hati pote roo ni ambura tisonjia la kuwaile zifeoko.
0: A cubicana.
1: Na pintu katawa.
0: Non me ne ho.
1: Ya, kwa mba kunoe, kwa na doda alinda ya zini. Hati pote salamu. Na ya wangu, ajika kutusai ni hati pote salamu. Ni asinti yangu, alijani, hati pote salamu. Kasi mwakidu, ya misi mbwana kumavujeko. Mbina wa ripoti la mpina shalamu ina lijaja kwa sura tilimurani saidi na mbura au kabuli regadu ya salamu rina ripoti je akapota kumilanje kwao zaile si mwalimu ini akapoto kari mwakidu ni wangu oru penga amala gamba kutenda kule umoru pewele wa kumainda ule umi wangaruma ripoti salamu rejingi minabere kutaka na panchila wangondoro.
0: Asante.
1: Asante, ngangwaji wa jana mbuma ngolo wa dushuwa ngolo wa jini alusha filela. Asante, dada.
0: Asante, Ashimwene, pa jinenda.
1: Asante.
0: Asante.

0: 4:42. Alô?
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Tua manhã ali na água.
1: Ah, darari, ele tem bem, Beto.
0: Ao dia o dia, caribu.
1: O dia o dia, eu não vou dar uma bíblia, eu vou dar uma bíblia.
0: A beleza era lá. E
1: aí, lá, eu ia na vela, eu ia na vela,
0: eu
1: ia na vela, eu ia na vela, eu ia na vela, eu ia na vela, eu ia na vela, eu ia
0: Asante je kulongwa shimwe.
1: Ii, tendije kuwa na ndiwada za jema anjajo.
0: Izien.
1: Unajua kwe kutezano mwakuku uri ya kukure. Jema anjajo ngane wala kachende hilo na mwakula kuhunana uza diyoko.
0: Izien.
1: Ii, unajua kwa chende jowidi. Nga kuluri ya kule jema anjajo.
0: Shaku yeji, kuu yeji.
1: Ii, kwa kuu yeji marufuka wala nga mwati orilo.
0: Izien.
1: Ii, ni kutito.
0: Asante, asante.
1: Ya ni wapi kana mara ngo toka kwenda nje ne?
0: Asante Ashmwen.
1: Itendeje ko ifeteje.
0: Asante.
1: Asante, vumla kwa mbona.
0: Asante.

0: Daí de pá, 8:52 minutos, só agora vou te engomere, a pano para o IDC, Rádio Moçambique. Basi, panalendo, vai de para lá em Yaon, otende ou não? Alô, bom dia. Alô, bom dia.
1: Bom dia, Jimmy.
0: E aí, tu Jimmy Chirwe?
1: Maria, aqui tu quele?
0: E aí, Cuchele?
1: Sendo lá, Zat.
0: Aqui, mulher, tu manhã de Nancoab, um Cuchalamia?
1: Adam Wanauta.
0: Oh, kwa bigu chechi ulugo.
1: Yeshi ulugo kwele.
0: Iya, yutenda asante je kurungwa.
1: Eh.
0: Sawa gulo kajimbo bada wae?
1: Kajimbo kwa kali ji.
0: Kali ji?
1: Kali ji jimbo na ashuli.
0: Une nyimbo siya nyigele uchuwa leri jidu kwa aga pila gasa bada wae?
1: Ya, yu jidu kwa kujia kali ji.
0: Ha?
1: Aí
0: se já jidi jos na bolha já quimba já quimba kali ji.
1: Yeah.
0: Asangala Ivani.
1: Jangura Ivani. Ashirdu. Jangwa yuno ni tu ni orla mani kuja shulu kuna rangadal.
0: Eh.
1: Yeah.
0: Eh ay tenda asante je kulungwa.
1: Asante mwen.
0: Asante.

0: chokhala tayari kuti tizipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika koni ngofunafuna nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura niwalira nchimweji.
1: Ah Lima, yalipo masiku iye wa malira mwemo.
2: Kapena walindi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonche. Ose tivabwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kulengiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndilindi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha khisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la tenti.
1: Ulindishalia bwenji, ndavitulukira vumenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye nikukumbatire.
2: Wapenya umoikalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa. Ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumambacha chokololo wala.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: 14 horas e 35 minutos, a tarde desportiva dentro de alguns instantes. Esperamos que continue tendo uma tarde excelente na nossa companhia. Tarde com temperatura amena, pelo menos aqui na cidade de Lixinga. Seguimos com mais música e esperamos que a mesma esteja a chegar ao seu receptor em perfeitas condições de audição.
1: Pessoa ninta durante as pessoas que passam para a Piragua, a onda de Basílio, uma carga Basílio, aquelas pessoas de Xinca, obra Basílio, Arco Lixinca, obra Marical Calina Panta, o defesa, para que o Calina cima para cima, para que a gente se ache o Lixinca, o Rumolo, o Calina, o seu número 9, o Calina, o de Belito, para que a Cuna Ferrovia naquela, o Rumo, para que a gente se ache o Xinca, o Justo Marical, o Cantio Galema de Vinco para Vinca, para que a gente se ache o Xinca, o Marica Ferrovia naquela, o Rumo, aquelas pessoas, aquelas pessoas que vai com a Mushi Draca, mas onde vai me aguardar com o Zampi, o que no rolo. O marica ferroviário, o nakala, o musecula para o povo, o perreia, o morro de pichona, o lá fora do jogo. Como é que essa marica, o lá, o exo da aqui, especial, o lixinga, brica de vinga, o bonha vinga, e que ele me xinga, o serimpa, o idem de sinal, da desma sambeki, o bandra, o mono tela para o marica aqui, especial, o lixinga, o marica, o marica, o olho, o toma aquele marica, o doce, o sono, o verão, o marica ferro lixinga, o rei, o campo para o pararini, o marica lixinga, o meta marica ferroviário na cala, o verão, o marica, o leva só o número 30, o musulamo para o perreia, o marica ferro lixinga, depois o lá fora do jogo. Como é que essa marica beto, marica ferroviário na cala? O marica beto, ferroviário na cala, na cola de macare, pletimico na cala, porto, parma, chapo, o maiaia, o marica, o leda ferroviário na cala, o basel de capital, capital calem, o lado número 30, o almohati, o ato, marica, o monoanhoto, marica ferroviário na cala, o marica, o lado de macanza, macanza, o basel, o brabo, o beto, o brabeto, o marica ferro na cala, o rimo, o marica, o monoanhoto, o canarico, o calem, o hati, o brabohati, o ato, o basel, o marica, o campo, o canarica, o lorica, o eso, o barbarni, Quairia we come back to Ferro Nakala, or Marica Fernacala, or Basilica number 5, or Maricola Sunitan, Wamacans of Ramacans, Macasa Basilica Murkins, the case of America Ferroviar, or Nakala, or the Kalmatanial Litus, or Nathaniel Litus, or Marica Lotte Muhati, or the Basamarico de Camuzia, or Calamarica Shilgo, or Brazil, or Paracala, or Paru, Pia, one quake special, Super Maricola, or some Kissimau, Marica Special, Shulishinka, or Marica Special, Shulishinka, or Holo Hosha Macalamarica, or Lam Kinamor Vincen, or Marica. Di Maria, a ferroviario, o nakala, obra di Maria, o buona matata, ma se non brampera, o ti pito un chapeto, o rica per nakala, o il marico di comune uognoto, o il marico di comune uognoto, o il marico di Maria, obra di Maria, marica ferroviario, o nakala, e di arue campo, o vedete marica, anche il pesaggio di cinca, o buona brampera, o calle mambo, o ti calma brampera, o la uè som di muhati, o il marica muhati, che o la camarica balì, o virabalì, marica ferroviario, o basta marica di Maria, o la marica di Maria, ferroviario, o la passa marica di comune uognoto, o marico di brito, o buona. Abrir marica ferroviária na cama que ele demora marica que as pessoas acham lixinga marica matata a marica aqui as pessoas lixinga marica número 15 olá o canle nanja o marica nanja aqui as pessoas acham lixinga o ano boneca para matata muita manosa o ponha nanja o passa no capeta no cunha aqui as pessoas acham lixinga mestre o maquela marica mestre aqui as pessoas acham lixinga muru marica maquela de mola da ferroviária o naquela número 7 xantoni Marica Sheltoni, a Ferrara na Campasile, Capitão, Capitão de Mohati, número 30, o Bunha Mohati, o Atapasile Marica, número 25, de Maria, o Bunha de Maria, a Marica teve, de dois com a Maricola, só de Danito, o Vai Marica, o Locan Lemosin, Curitaniwa, Macanza, o Clamacanza, o Vai Marica Shelton, Vira Sheltoni, Marica Ferroviário, o Limparu Penha, Vai que especiais, o Musecula, Macanza, o Marica, o Corocor Romeca, Lota Matavini, Vai que especiais, o Lixinga.
2: Wakati wa mpira Santos Augusto. Wakati wa mpira.
1: Musa praka miloko miraru, musa praka miloko miraru. Trento yote mtu mkwano lava, pero nakala we somosa, ake ispesaji ulishinka, kopundro we chono mani aloto matavini, mwake ispesaji, wata na marika ferroviario, rekwa samire malisiso, mwaka aloto matavini, wani kurula na ake ispesaji ulishinka, marika morisin kula timakanza, oromana kampira, Barari wa patu pia vale walikuna ke speciashi makanza walipeko pia mushini mwenye Nelson Valdez patu mushini hopia obuni matata marika a ferroviario manavalo kumi marika ke speciashi olishinka rajapo kele kuholo
3: eshekuwa ya mpira
2: 14 horas e 39 minutos mkaheka Nasser Adolfo wakati wa mpira e provincia ya Cabo Delgado tupashone poma ya Pemba.
3: Rajab. Minuto loko miraro nwa minuto mitano na moja nusu opira ka mili wakati wa kena ushinda na Sporting wa Ampula ni Bahia Pemba Cruz kumino tunye chindwa kupela opira ukomoni wampande uwapatira na lelo Sporting kantuna ushinda kantuna utema kumpantu la wapatira nona kawira Bahia emenle mpantu umbuke la toye nchi ni Bahia nila ahuwaka wapela uwela na itoye nchi wana hala wapupiha mpantu unaili Sporting wampula hitu nike kumpiha mpira wa matape ni kumpantu la wapatira
4: nereke hinkala wakala mira Sporting kantuna uviriha nereke kipa ya Bahia ilera ipresa nergisene mana chilone magamitu war jersey war Nelson war Allen war jaji ari ayo ashilopana okala watambelela bakani bakani ili ikende ibaliza ya Sporting wanapula imana wate kwa uopi ha kipa ya Bahia wira Sporting ili hitapani unhi ya pira abiraka ili izone ili mrukala yote kwa uopi ha chilene imana kipa ya Bahia iri yote kwa nireke pita mo wakala uorganizari ya yote kani kipa ya
3: Sporting wampula holipa Sporting wampula holipa para chinone uira kamana na helela uira ikipa yo segunda divizao unko kala itu yote kali na nireke ikipa yo segunda divizao chinao eliminari ki ikipa yo primera divizao ni hei hokolele ka utuli yomona vulkano amu eliminari ki black bull
5: Asante kanto ikande ya Bahia Pemba wakuka hana ukiti ya fari mwetu uwelu kwa na miungu ira kande abri Pemba wakuka na wiki nkam ni nila waka maholo wakuka hukita ni pila riu uchudu na kondwa wakibiri balise ya anlik kuwa darede kipa narnikur na Sporting kwa mpula wakuka anlik kwa darede Sporting kwa mpula na wawase kuna walipati nkina wakuka anlik kwa mpika mpila riu uchudu fengjene wakuka halu mwakelpa na kikijere haba yomu ira mpilo nikur na haba iyo pemba ni na pila na kumenute nosa na Sporting kwa mpula wariawe wakibiru mayomu ira mpila Sporting tokum Jackson ni pira kala kutu wena nosa ni kalaka na Sporting wa mpula wakufia mpira na kili ya vada ni mayomu ya mpira Sporting wa mpula ni tani wapani Jackson wakufia na kita mpira venchi na rohila maholu na makela Jackson na ntrosila mpira usul na rohila maholu harimo ngolume wakufia na kili ya ni mayomu ya mpira kale haba iyo pemba ni wakiviru paneldo na haba iyo pemba na awa wakiviru cross yao ni kuru na baya kumireka Sporting wa mpula ni falta huku mhenda baya mwila treka la sport nireka baya nireka Sporting wa mpula wakuka nina pakile kuru venchi mpira wa hana ukitia mapura kumhenda le falta mwila treka la Sporting wa mpula sintadu wa nhida ni tao kwa musondi baya pema kana upuretu Sporting wa mpula kana upuretu otu weliha njane puwe yeme shak municipado pema ferroviario lishinga nchintale ferroviario Pemba ampira ile kwa mbuja inele kipani hala ushintia wakatula mwema mwena mpira mwena kavali wakiru eli abaya Pemba wanite nkajaya wapena wira kulvele hurwa vaholo ni wakatula nina aloliaka mwema mwena mpira kwa zarede ali nira aloliaka kamana hona uweria rajabu nitro sereke mwema mstudu kamana mpira hunta ele ya maha uona uweria kwa zarede ali wakati wankijeri hawa mpira
2: 14:43 ninro ahu omayaya wira nruwe na kuhei hali ni weo katula va enrua yiranea ka mpantu uliwe Santos Augusto nini wanana Santos nini wanana
6: Kamera mtu apara kamlo komesheshe ni meraru ampanto la wopa cheria forna kala komeshenta kola ke special shilling kampera masaku la wetu masene uha forna kala la kulo kati matipira na ontepe shawunwa african hola ake special shilling kare kuri mosand rimkwa ma provincial o provincia goniasa o mukuta mtu mushukuka cha madrika ni kula ke special shilling marika murkinzo la wezo kanne madrika nanja ofuna nanja marika ke special shilling ore pato pia ferroviario ona kala marika ole mutrayaj kamadrika ngola tieso no bayesimao bayesimao Mari kaje bisiashu kuri kuri marika ferroviari ona kala kuri marika ferona kala ometeka marika kaje bisiashu lishinga mashimpera onya wile marika ferroviari ona kala natu melwa kampera matata marika ferroviari kare kama matata marika kaje bisiashu lishinga marika kaje bisiashu lishinga ona tumur 15 onitani wa naja marika naja mwenye matata wale marika ndika mwenye wanyoso marika kaje bisiashu lishinga omuse kula patu upe hiyo muka prapara mpura wakanle betu marika ferroviari ona kala eke mishita sirempu wa maotoki sinale tatasa mosambiki wale marika ferroviari ona kala marika ndika mwenye wanyoso oka marika mohati ovunya mohati marika ferroviari ona kala obizikari kapere marika natika marika kaje bisiashu lishinga marika otu mwaiwa kaje bisiashu lishinga maseo nye wale marika ferroviari ona kala wale marika marika wapamitata mhina mwa marika kipesa ushingo kaneluta ni wa ifrai ora malaka liver hola matave wanukuna ferro vya nakala wata marika kipesa ushulishinka ora malaka liver matave ya ferro vya nakala marika kipesa ushulishinka masilibre roma ni weri aruwe kampo matrikula ferro vya nakala wata marika kipesa ashi omu sikulo holo padupe ya ferro vyare ni murumu kapra mpira beto ni kuna ferro vyare o nakala wata roma ni mutu apiraka pahi miraru wimpro malika mpandu pati na kala portu wata marika kipesa ashi kita ferro vyaru kapita muhati omu sa marika vali wata marika muhati mutrinta kapita ni kuna ferro nakala omu ni muhati wata basa marika murukizi wata marika yosoka lejirtu wamuja shirtu basa mwile papra mpira weti beto marika ferro vyare ona kala omusha pete marika ferro kala wal marika de moñoto o kala marika la tu esom ngati tanito fanya tanito teto pasale marika kapita u kanle makansa alikuna ferro kala batle o kala marika kapita te muhati o kala marika muksinku o kala marika makansa makansa va te muhati omusha muhati o kala marika muzitrash kama marika ola va so te maria marika ferro via ona kala o vera te maria o basale marika no roitu o kala marika kale preto o vera preto marika ferro kala eriaru e campo o te marika ke special shul shinka o kala marika ferro nakala omon wuti ana makala wesu mo kapita o muhati marika fana kala o ber kapita muhati o musika pa rupe hiya wa ke spesiashi makanza o ber pa rupe hiya wa ke spesiashi o ber marika ke spesiashi kor kor ya marika la ke ro hola ke solution ko wesu mo seti ti maiku Guni matata marika so tinumur singu te makansa obonya makansa matika fana kala obakali bari watoki marika no mvin singu te maria ferro vya nakala muyelela romek patata marika ferro vyari o nakala mo singu te makansa bro hanna mala patu pachira pa hale mutu mo sapa ferro malika nakala portu ferro nakala motion track ke special shinka pandro pachiria 10 ro marika kapita muhati obai marika to kirwe kampu marika ferro vya nakala obakali marika ngwe kamitoshi obakali marika tanitu orimonutiana marika teshil Chito pasele marika kapita unshio muhati Kapita muhato pasele marika ti maria Wavira ti maria marika ferroviari Oh nakala Okela konholo ti maria Kulo katina mwishini vonro mutire kampura Pano pachana marika pumurike Tike mpanda wale lo malieria Mujukuna marika kechpesiashi Umponya ferroviari Umuyelela kechpesiashi Mukumia mpura petu A ferroviari Oh kike kekaruholo A kechpesiashi ulishinka So muretelia ka ferroviari Oh nakala Okelo holo marika kechpesiashi Onrika mwono wonyoto Wate mela patu upe hiya O ferro vyaro Muse kula Ni murumu kumimarika Ferro vyari O nakala Wate rumanyo wakan Loto matavini Mga ferro nakala Mani marika Kejpesa Joli shinka Enromani wekantu Loto matavini Mga ferro vyari O nakala Isatu na marika Murkinzi O latinacha Romani wakan Loto matavini Mga ferro vyari O nakala Mga lepa himu Kari kari Wipro maleke na kala porto mpanto lopa chero shinta fana kwa mshita kaki chiso shinka Mpura musa kula wetu Mwantiru mwenye ka lota matavi ni Mwaferu vyara mwenye ka marika ke spesiashi oli shinka Mwihopi wa mwishini Mwani wa loto ni murua ke spesiashi Witela wanma prampira betu Isa tuna mwishu na kulo kativa mpura pacheria Eke isa tuna mwishu na kulo kativa Oro mutira kampro la mpanto lopa cheria Isa pri marika wala debetu Aferu vyara na kala Omba hi marika wankali handa mpanto tefeza Ola di muhati Omba Muhati, mpasa na marika makanza, makanza muhati, na marika ferro vyaru, mpani marika tukumono wanyoto, oka marika di maria, a ferro vyaru, o nakala, o di maria, mpani marika numeroi, tola di bretu, o mpanya bretu, marika ferro vyaru, o nakala, ori nuhuolo ta marika fana kala mahine kwa kusampi, apono hekuli ya nali matrabi ni maiki spesashi ulishinka, ori marika ya ferro vyaru, ola di bretu, o mpanya bretu, bretu mpani marika vinsiku, di maria, muhati, muhati na mpana mpira betu, a ferro vyaru, o nakala wakati ule mutsawe muraruso amale masemshile kwa tumu teri mpira olola ol marika bretu ari kula ferro vya nakala o bari marika tumono wonyoto o basi vara mpira wa de beto musha beto beto vara mabara u bahar kale hina pato tefeza vanto rja pasar pato pachira o mala Ferna kala mosa ake pesa shiko apura wetu goti kampanta wanali ni wa maliheria.
7: Eshekwa ya mpira.
2: Paka muhina wakati vakani mwapara Santos Augusto. Ntokone mwahimi anjiva ferro na kala mosa. Agia jishpesia jolishinga kopunretu. Wakati wa mpira mwapara Nasser Adolfo. Epoma ya Opemba. Enipisa pivi vai halakushi nteni wa mpanto la wopa jiruntuno malakava. Bayi Opemba wa mosani ferroviari wa mpula va. Wahiso Desportivo, Santo. Wahiso Nasser Adolfo. Mwapara Nasser. Nare, nini uliheria mashanki ho. Okuma Nasser.

banirela wosuulihani wiirasi niirasi etteettaka nlelo mixintano sa mpira sa maulimo inkunimo mwaakhola wa 2026 seyo sinrwa sitthikiwaka ya ilaputhaaru sa maulimo inkuni nave oxaaka woolelo vaavo kathi wa 3 horas Argentina ahivarana ni Suiza. Argentina kumuxinta mpira miraru woomuttikiha mmosa oriye moororwe ni Argentina kaahikini nthuna ohima vari ariva mixintano ya sa maulimo inkuni ahikuxettuvo yulu França enamaxexe a muxintale wa mpira miili woohittikiha Marroco mixintano sa quarto dos finais Espanha a muxintale Bélgica wa mpira miili woohittikihe mosa khinera Noruega ari mwiri omuxintiwa ni Inglaterra wa mpira miili woohittikihe mosa 15 horas 2 minutos

0: Bueno, ¿en qué quiña en esa guayaño? ¿Cómo por un problema de cualidad a
1: cualidad
0: Pola?
1: De Ampira. Cualidad a Pola. Cualidad de o forma o chucariba, a la chucari o lemkina, tú le un chucariba na chuaquina. Es igual. Cualidad de a chuene Pola. Ya no iba a, no sé qué, no sé qué. Es que ahora es el problema.
0: Damurera ampiola ammonre arhere lingwe ommoro mapacherero ni makhalelo wa phampaka hehaba mpako makuchuelo
1: mpako makuchuelo
0: athiwe na ne akhala manera mamo hapa he ombo kampilia timwe mohoe
1: timwe mo mpira he aiklani qualidad e forma o kala mpira anthiba mpira nimo opusha no nimkanyari akwara ole mahiko ole ha una mwa opusha nimkwaji
0: porque o dura e kya bane ne rawo ya phama
1: akora
0: ina bira ya khaka be ne hirim musambola
1: ina bira ya kha ina mpira mloko
0: elati la mlo ntanyo mwe ni yao
1: hadi ela ni pahim luka njali wa nimyao
0: atuyaniwa o mapacherero ya agora urulei ya polo ya agora urulei saka tu ya agora maduka topankeye kipawe ya mpiri na murera ni makura na mwata
1: agora nena mumona hai tizi za aloja achia we aloja mumona
0: hai mando kakola wa kwa hani ndo we saka tu ona hola ni corona na sporting ya rita sokatore apollo ona hola ni corona
1: na
0: ferroviario ona tare jokadorito maluata ona hola ni corona
1: mm
0: rita sokatore bano qualidade de molontano mapacherero onguela vantoa wa mashoka torene wa sokhela mashoka tora wo o hoye kwelita de molontanyo ndwela wa manera opakingwe ye mpire ya provincial Zambezi
1: kwelita de molontanyo miyo mashoka tore itambe motivasao kwelita de motivasao o motivariwa
0: o heliwa apoio mas o cantor aí falou vieram a votar jogo
1: onde cala não quando cala não é assim jogo é como mui a cotipa mina mui na não despachar para tarar o navio não chegou vamos parar vamos pôr a mina só o tenho primeiro o tenho nina ninkele na tipe ma
0: owele ni mrimo owele ni
1: owele ni mot eni mo ninkele na nrone re korwa narwa nimpanya
0: mahi hiyo na
1: nimpanya agora e como futebol acho e aya kam kampo mriba tusha porque iwe jogadore tem que mostrar a qualidade era mio kai shukari baba atoke na lekadi shukari iwe
0: mukora kila la masoka tore mva kaule hiana qualidad mulote parparai
1: qualidad kapagendre nen hanung nona qualidad ni baba
0: akhani masoka tore mothena la khani hoye
1: oyeba ayeba ashuka tore hala motivasao ikorwa ashuka tore hala motivasao
0: kamala mungkura kilela we Sporting Ferroviario Academia so protesao mweru wa malaka na akela
1: wa akela na akela ikuru ka hidhidhi na za akili wa
0: hidhidhi akwara hidhidhi za akili wa
1: mwakoli
0: ni mwakola uhiyala
1: mkamkuseni mmoza mwere ngarwa unu nivanili
0: sukatore
1: Ano, mwakole mwachabira kavi mumuyo mwakole mwachabira kavi mumuyo
0: e hakunga wisinara kontrato hialeliwe hialeliwa hialotiwa
1: akala anshukari wewe week hiperderi ileshe
0: ikuru
1: ikuru hiperderi akala anshukari wira meo kire hai mte kwa kuriola babele oferve yari yue okano anshukari wewe kiali ashuka turi yari yari mwakole akina la arimu umu teri peri peri akina hana kipa arimu umu kini kumano nyo hamu anshukari ya nada bu anshukari wani ngichaniwe basi o eni mwofu ule forma we
0: ichaniwa omveke korowa ekorowa omveke ye tiyankanaka
1: tiyankanaka kinakwana unshuka tori di kwalidadi shukara ki hawo ikoroha nyiwa yoku ichude di kujo ele neru mundi ya mungona wale
0: nampio mundi ya lengwejo enta efari parati ya we ni manraga mundo chanyo Nevarriaka akwaya inerei provincia ikina musambola chau chau.
1: Chau chau. Ademwa kamugina. Akwaya kwela athine ene. Echune wizampezi akani ikuroa. Akale numusambola. Anumu nivaha ikuroa, numvolo wa msambola.
0: Hinka hii mwinto.
1: So presidente akulupi. Ahina koro wankala presidente. Kanyiwe ikuroa. A presidente yari anuwa mreferu yari ikoro tena nyua tena nyua apolo apolo tena zao apolo hana koro wa hana apu ya nyua
0: nyue kabe hana apolo nyue kabe parama kwa
1: hizi wa nyua iye na
0: ko akala nyua kabe makwana nyue kabe
1: kanyue tu
0: ya hii nyue tu ya hala wia tu mwole kipa promise ya hii nyue tu kipa mende waka mutoro kara yale tipu tipu
1: na mpotu kala mwaka meili miraru ahivolo mwe Perbera mundo ponto kala vakani tem que vole ha equipa
0: mas se mundo veio a vaga com cara não vole equipa
1: não com a para vole equipa mundo veio a porque na rio não ponto mala tem que vole a nada virtir mesmo
0: coiwan mano que hein com loche da piona um pouco copela ma kwela yoye mbolo wele mundi yalo la mwana hai
1: mundi yale takunya mundi yale ever dadi wala aru mkala wii are mpiro mvukiwa kama mwelapo ni mwahumu umu
0: maafrika
1: maafrika mu ya mweru wai burbule madhulupa
0: mtoko
1: shok o kipa shok ule okayari lese akayari primeira parte 2-0.
0: Tá.
1: É assim. Salah.
0: Ah, Egito.
1: Egito. Anha que ele vai na área. Havô todo mundo homo, ahona. Anha que ele vai na área. Pila, mora mal. Nada não importa. Porque amo o Vauí. Olá, e a Vinheva. A Vade. Não cala o problema. Quer dizer. Qualquer falta que faz África, vale. Qualquer falta que faz branco, não vale. É apoiado. A cunha ali, anchuna ui, anegro, otene vinheu, é ali a cunha.
0: A vinheu?
1: A vinheu, ali. Caiu no marinho enduri. O velho bateu 2-0.
0: A vinheu?
1: A vinheu. Já atua aí, além da cunha.
0: Entra por ela, hengue.
1: Entra por ela, ui, anchuna. Mas aron kala wapi daru anulei aki hana kafila kira kira wibi
0: paranyua anani kuru na maafrika maapu ya ranyu narni
1: yona uveduo thilo
0: marokos
1: marokos maji yon egipto
0: egipto
1: maji kabu verde
0: kabu verde
1: jukara wape
0: kabu verde arekwa hawa ya wapachara ya we ule mwa kampiria. Masu honi hawe.
1: Honi hawe ina nubwana.
0: Wana wa kampiria lapo ya maafrika.
1: Wana
0: wa kampiria lapo ya Cabo Verde.
1: Si.
0: Mosambiki tu loro mwiru tu. Odula mamu wa nampiria wa kiwa. Espanya ni Belgica.
1: Ha, mkimone.
0: Mkimone. Nka wale ovo kingwe Fransa ni Maroko shumamona.
1: Kumona.
0: Mwane porke na hika wani kurnu mwane lapu kanyo. Lapu ya Afrika.
1: Ya Afrika.
0: Mwinkeke kimone ni lampote muhia.
1: Kumona. Agora, olo thilo nga haya?
0: Odhilo avo kiwa ni kuru na Belgika ni Spanya.
1: Wakanyande tani?
0: Wakanyande ni kuru na ilapo oyo Spanya. Ampiria apili. Anido Belgika mboni hali mpiria mo. Yokumana ni kuru na poyo Fransa.
1: Haya yokumana
0: na? Haya yokumana na. Hene mungwe hanyo. Wa makuru yao meli ya kumana. Mvarieka hui. Fransa ovante ni kuru na Marokos. Na ma tuna ni vindre ni kandi wijo.
1: Fransa vai ganyare. Fransa di ganyare.
0: Masi mwadhi wediwe para mundi yalo na maako na maropa kiu wije.
1: Kwaadhi wediwe soli unzolari wa kafiri. Paish afrikano ni unzolari wa. Akele arpitu. Arpitu ni unzolari. Paish afrikano. Mchone alo chaka hina sivela. Mchone masi mchone alo chake veli velo. País africano é isolado aqueles brancos, porque país africano, por que não habita ali?
0: Marbituru.
1: Ah. Além de habitar, aqueles árbitros ali, olha lá, eu, que o pequeno dia que eu não vi, ah, afinal, a cunhala, a um solar a cafiri, aquele árbitro, aquele que evitou apitou com Malta Salah.
0: É.
1: Ele é coisa, né?
0: Egito.
1: Pode ser condenado.
0: Então, a Nene.
1: Então, a Nene, o era Egito. Livre. Ah, imagina.
0: Nemo não pode lá. Mare Pitura, Fajara, Pahiru, Tia da África, Tia da Zambésia. Depois, ele não foi pela Fajara.
1: Também aquele não é falha. Aquele falha não é o meu filho.
0: É.
1: Não é falha.
0: Yarihe.
1: Opuja. Kwa na puja, kafiri hali na puja. Opuja. Agora. Ali ari mkala wii. Ate, nile ya ribea ya, ashoka na suwaka, nile ole, anu wiza mono.
0: Sele siyo na dorile.
1: Epera ke.
0: Anu kuna mono.
1: Pashkonta,
0: anu. Entapule la heyele.
1: Waje zintapule, ele waje zintapule la ya. Eni tapule la,
0: we mure nimaka.
1: We nyo mnibanke. Basi nyo mnumro wa mkatea. Arbi tuli mnumro wa mkatea. Porque na mwapita ni susto. E verdade.
0: Kazere. Mpili avo kiwaka. Elapoti ilapo. E provincia di provincia. Wata ni makata mihaya. We udeto. O kala na mwa kampira mwahela po ya wa Amerika. Hava hingwe veremeli. Munu buwela?
1: Munu buwela. Veremeli.
0: Hava hingwe veremeli. Antapara ya wimpia mwke na konorwa na mpoto voka.
1: Na mpoto voka.
0: Munu buwela. Masi, mpira mwke, arawa paramikune la, nene po ya Amerika. Ola voka. Anulari wa veremeli yode. Presidente la po ya Amerika. Hii. Muhieni na mamu kampiria o ayo wa kampu pala ya woke. Apresenti a FIFA.
1: A FIFA.
0: Ye mereria. Enyikalela lamulo. Kajari, maketa miho. Heyinewe ya nera so. Wazambezi ya ruma hama. Nare Musambiki ruma hama. Nile po enzo toko mela zi nera.
1: Akwa na eno ruwe.
0: Ani.
1: Yo oliveleliwe.
0: Ahia wa wakato.
1: Akanyari. Akanyari.
0: Oya abo chwe na akoka. Akoka na. E não é que nem o atleta de futebol tem lógica, mas futebol não tem lógica.
1: Cana lógica, Ani.
0: Vá vale muito dinheiro, árbitro anido, a vai receber mais dinheiro, na hora vou logo mande. Ah, cala aí, trai.
1: Ah, cala aí, coroa.
0: Ah, vai coroa. Ah, vai coroa. Pode entrar aí, coroa.
1: Ah, eu quero entrar aí, que nem. E coroa. Muito novo, o nome telefone é meu, é cá.
0: Casuna que tinha.
1: Casuna que tinha ela. Ale o Malta, como chama? Messi.
0: Argentina.
1: Argentina. Aqueles que encontraram com. Se encontrasse com. No Alá.
0: Tá vendo?
1: A Alá ne alá.
0: Tá via. Tu é que vai. Argentina voca às três. Três.
1: Três de madrugada.
0: Três de madrugada. One away. Mpira o pachera. Noruega ou eu vou cani Inglaterra. 23 horas. Olha no vava. 23 horas. Me que calavava. 23 horas.
1: Não calavava.
0: Ah.
1: Não é bueno.
0: Ah. Que na Noruega não. Estúdio, estúdio número 1. Ou montar o televisor e eu.
1: É lá do lado.
0: É copelé e eu. Ah. Ou montar o televisor e eu. 23 horas. Me que calavava. You put the Kalawani, Rado Yamuki, Tamahara, and Nandi William here, and Rock on your Nintoko Campiria, Nivariaka El in an area, Impiria Nia Kulma Makuru Meli, Noruega, Inglaterra. A moment of 23, look at Munu Dom Conejo.
1: 23 or Gnagore.
0: Mohana Radioan.
1: Kukan, Unna, and Jokim Radun,
0: eh?
1: Kukan.
0: Front, Munahana, and Nandi William. And thou, I stress Argentina. Suíça.
1: Teve meu irmão chorar.
0: 23 horas. 3. Nada. O ano é o ano. Porque a curva lá é na polícia de Moçambique e na Mônica. Vão rir com o Moham.
1: Jogo Moham.
0: A coisa é a Mônica. Eu olho na Noruega e Inglaterra. A coisa é que duele. Ora. Mwingami yola Argentina akumanne nese akumanne na
1: o oh, ese que bateu ontem
0: França
1: akumanne França ya mnyo kiwala Argentina ya perder
0: como onde we yo Messi
1: canere tu
0: oh
1: even do kala one
0: ali
1: o
0: Mbappé
1: mwanene Kolu
0: Mbappé
1: oyeruwe mkolu ni
0: ha
1: Mbappé oyeruwe mkolu ni
0: Messi hoye
1: Messi ale Messi toto livre tuna yenu shutari yenu toto livre mukanto ni porole echo ahudiriwa mano
0: ahudiriwa
1: oh
0: ndiro makuchwelo wa chakula na wakona na studio ai studio mundiale wala ona hava kanveno mala paranyuana ni kurutane ni vote
1: Eh, c'est que nous avons en France. La
0: France a voté mondial. Il y a l'Argentine.
1: Nada.
0: Il y a la Noruega.
1: Nada.
0: Il y a l'Inglaterre.
1: France.
0: Par nous, en France, nous sommes en France.
1: Qui monaca?
0: Au Canada, on vira. Quand nous sommes en France, on y a qui la téléscan sonne. Avaracani Kourou, ni
1: votre lèvre.
0: Ni votre lèvre. Voilà, ni votre lèvre. Tine non ni nikumane ni kuri lapo France. Wampiria kia nkimoane va. Wampiria ani avokiwe 23 ora Noruega, Inglaterra. Nikuru ni nivote va vando na ukumane ndo wiyo.
1: France.
0: Vanando nkahinko ni nikokele zan provincia wana wido kopela dido kopela. Zan provincia tulaka weni wanene ya uchukule na waha. Maswanyo, mkwanyo hiya, mvariyaka mitoko hata mpili na mprovincia. Mromela kawe, ikipa iriva kane, mkavotio tile muha, tila pidi, bye bye. Na mpena tuhamu vota. Masutani mkwanyo hiya.
1: Kini kwela we, primeru, kaloje ilana mjiwa, arati Msambiki, achala nthuilu arati Msambiki, kama miwa anuki, nithiwela ratu Msambiki, ratu wa povu, ratu wa chutene, kinlocha wi achu, enamhula ratu yu Msambiki, enayuwa mulu munulumahu, puruke hiyo kaninlocha ichukina, ninlocha thampira, agora, kinaka mwenyele anaburi otene, alana kiwa, anabura o, Mbora ki amuthi ya kawo ni jeli wa omu, mluko apeta epenuwe. Anuki namu nyeri achu tena rivachuapo baba nikiwa mi ushuri ni waganya, na durante na puri ala nikiwa, achu tena rivachuapo baba, kahamu nyeri achu tena lipothuili wa mpira, na achuala ni muwekila ante radio. Kahamu nyeri ya, de mio que no me ve que la ni me ojo no agaña que no me lo llena a chutene
0: o menos ya no me empiro campo ferroviario
1: a chutene roco campo ferroviario me empira o cala wey yo no me ri ando en un rara
0: y bueno ne me la vava ni o chocure la hona ruja coño ano nana Julio ana Julio
1: no agaña
0: el ipodio y dentro que vamos a campiria ni de dire que ni corna ferroviario muy no me importa si me lo entiendo muy importa.

0: 22 horas e 26 minutos. Alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: Aí, Lelua?
1: Vale, Carlos.
0: Ambugula, tô com rádio aí, ótimo.
1: Ambugula.
0: Na sua ensina, né?
1: Abdul Rahim.
0: Ótimo, né? Abdul Rahim, o número oi?
1: Como é o cidade de Olixinga?
0: É, Mutetehene.
1: Ali?
0: Mutetehene. Mutetehene, o bairro Hene.
1: Oshanganani.
0: Oh, ajime ne atana kwani haka?
1: Mwanaka.
0: Sina nawe.
1: Muniba Masamba.
0: Tani?
1: Muniba Abdurrahim.
0: Muniba.
1: Ya Muniba se.
0: Abdurrahim.
1: Yaani.
0: Ekai kai kwani alini ya kai kavi?
1: Olelo baba.
0: Ulu, kwani ya kai kavi?
1: Pili.
0: Oh, sai yo kala murehren raya wera nan kala mano na suela wera. Oh, lilo zan hi kuni ni hi kun to kwene.
1: An ko kone hai bolu ba ko taku.
0: E kai kai.
1: Refresh ku ba ko thuma. Kenne hai ko ko kitunnen ne e batata.
0: E kai kai.
1: An
0: yo rera tiyo kala malove umpani mutuna ya muhira manayo da.
1: Kibale.
0: Akala malove masu homu hira manayola?
1: Ani, ahunwe kipama. Aite kipama. Asoneke shkola.
0: Ika ikai.
1: Ani.
0: Oh, asante wanchibala chumane hana Abdul yoveke la yahun hivirio wi. Ayo manayola Muniba Abdul unweke nene senem?
1: Ani.
0: Asante.
1: Asante.